Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

U 14 Zara Milešević Vop, Kedečaka u 14 Jan Tomožić, u klasi djevojke u 16 Slavila Antonija Frković iz Hrvatske. U istoj kategoriji kod dječaka je najbolji bio Val Lubijana Vop. Djevojka u 18 najbolja Tereza Kauri, Hrvatska u kategoriji fan žene Milena Golja Tomožić Vop Super. Dok je u kategoriji fan muškarci slavio Boris Bažun. Tamara Sparužić je pobjedila u kategoriji rejs žena, a Rok Povar u kategoriji rejs muškarci. I zaključno u klasi elit žena slavila Liza Schiffner, od muških Mila Gačeša, master elit žene Nataša Cesar, a podjelom nagrada najboljim okočnjara i regata i druženje se nastavilo u opuštenom tonu na plaži. Plaža u Ičićima se još jednom pokazala kao odlični poligon za ovako zanimljiva događanja, te organizatori najavljuju nove aktivnosti na istom mjestu uskoro.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 954 FM. Maestral grize.